0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Informacije koje su obično podložne čestim izmjenama su svakako informacije o vremenskim prilikama, tako da ćemo u narednih nekoliko minuta iskoristiti priliku da zavirimo izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i da vidimo kakve su to trenutne vremenske prilike, ali i šta nas to očekuje u ostatku večeri. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperaturne vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati kažu da je na Bjelašnici zabilježen 21 stepen Celzijusa, u Livnu Sokolaca 32, Trebinje 33, Bugojno, Drvar, Sarajevo 34, Jajce, Neum, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 36, Bihać 37, Sanski most, Zenica 38, Banja Luka također 38, šta mislite koji je to najtopliji grad u Bosni i Hercegovini u ovim trenucima? Ako ste pomislili na Gradačac, onda ste u pravu, dakle naš grad trenutno bilježi 39 stepeni Celzijusa. Sve to prati vjetar koji puše brzinom 10 km na sat i relativno

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035 817 427 i 817 425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.